I denna programserien Han är min sang och min glädje som vi alltså producerar för här på Radio Sunnmøre så brukar vi ju att dvele ved enten en sangförfattare eller salmediktare eller en sanger eller en artist och idag så ska det bli Sørlands country en halvtimme framöver. Och är du inte glad I Sørlands country så är kanske inte detta programmet för det men du kan nog ge det en chans då. Sødalstrioen för mig som var född I 1967 og begynte å bli da stor guttunge på slutten av 70-tallet, så var det en revolusjon når foreldrene mine kjøpte den første kassetten med Sødalstrioen, for der var det jo rytme, og det var stilgitar, og det var tromme, og det var greier som ikke nødvendigvis var så veldig vanlig på bedehuset hvor jeg hadde vokst opp. Og Sødalstrioen, det blir jo sagt om den, at han kombinerte bedehusmusikken sin, ja, ofte lette valsetakt med en forfiktig tilnærming til country, og sakte men sikkert så fikk de innført eller lurt countrymusikken inn bakveien på bedehuset, har det blitt sagt om den gjengen som vi nå skal høre en del sanger av. Og Sødalstrioen var en musikkgruppe som hadde utgangspunkt I musikklaget eller strengemusikken på Sødal Bedehus, rett utenfor Kristiansand, og de startet I 1969, og de holdt på I nesten 40 år, mer eller mindre, men storhetstida var nok særlig på 70- og 80-tallet. Og nå skal vi altså høre en del av sangene deres, og den første den heter Navnet over alle navn.

Han ska passa sig för att vara efterpåklok för det är inte alltid han kan alltid lära av fortiden men att bedöma det så skedde för med det han menar och tänker idag det är inte alltid lika fruktbart och så är det kanske även när vi ska tänka på hur den sång och musik som för oss flest idag är helt accepterat I de flesta kyrkor och bedehus och kristna församlingshus hur omstritt

Vi säger tack vi till Södals trioen I den grad någon av dem hör på oss här på Radio Sunnmøre för att vi fick lov att spela någon av sangen deras. Så var det lite sparsamt med information och finna om dem men vi har I alla fall delt det vi hade. En grupp som satte stora spår efter sig och som ska ha mycket av ära för att slagverk och elektrisk gitarr och som är idag är fullt accepterat I så att säga alla kristna sammanhang. Och de införte även alltså countrymusiken I bedehusland och det är säkert någon glad för och någon mindre glad för. Nu ska vi hoppa tillbaka till 1800-talet. Han levde inte länge han så skrev denna sangen vi nu ska få höra, men han satte stora spår efter sig I Norges historia och så stora spår att han I många år prydde 100 kronors sedeln vår. Och när han inte längre var på 100 kronor sedeln så var det systra hans så gjorde det I många år framöver. Vi snackar om Henrik Wergeland och systra hans Camilla Collett. Henrik Wergeland som allra mest är känd för att han klarte att vara med och få väck den ufyselige och avskyelige jödeparagrafen så stod I grundlova som Eidsvollmenn vedtog, nämligen att jöda var utestängt från riket. Han blev ingen gammal man, Henrik Wergeland, men han skrev många fina ting. Den salmo han vi ska höra nu är från Hassi Hon. Den präktigklädde sommerfugl är flöjet från Guds hånd och det är Kristin Folkvård Pedersen som ska ge oss den.

Mats Paulsson, svensk visesanger som på slutten av 70-tallet ga ut en LP-plate med mange, mange, mange svenske kristne åndelige viser. Han en flyttig gjest her I fokus, fordi han skrev sang altså inn så mange sånne fortellende sanger. Og nå skal han få lov å synge lett över floden. En sang som handlar om den kristne menighet, den kristne kirke och den enkelte kristen som inte alltid upplever livet här I världen så enkelt och som sitter vid bredd och kanske önskar sig av och till och lurer på hur tid ska du komma Jesus, hur tid ska du hämta oss hem till det, hur tid ska vi få lov att gå över älva och in på den andra sidan. Det perioder I livet hvor detta är ett väldigt de fremtredende ting I tanken vår når livet kanskje veldig vondt og vanskelig og når livet godt og smiler og Gud velsigner oss med gode dager så det kanskje lengre vekk fra oss men denne sangen handler altså om det å sitte ved elvebreddet og få over og lure på kommer du Jesus snart og henta bruda di hjem

0: hämtat bruden hem.
1: Den nästa sangen vi ska höra här i fokus idag är även sang som handlar om detta och sitter vid älvebredde och längtar och får fram till den dagen hvor du ska få lägga ner det som är tungt och vanskeligt.

ut i väster en mörknande sky. Då syns Noah gå in ut i byggnaden sin, och Jehovas löter en själv till.

Nu har ni ert syndamått fyllt. Arken seglar så mäktig och trygg upp på vredgade vågornas rygg.

0: Med denne nydelige sangen Blomme I Guds hage av Sølvi Helen Hopland Emmer så du velkommen til et nytt program her på Radio Sunnmøre I serien hvor han min sang og min glede og Sølvi Hopland Emmer, du sitter her I studio du.
1: Ja.
0: Og vi skal prate om det og om livet og om troa og om sang og musikk og alt det som hører med I denne timen og denne sangen her, hva bakgrunnen for den?
1: Det var da jeg bodde I Oslo. Jeg bodde der I 8 år på 90-tallet. 90-98 så var jeg aktiv I Storsalen. Så skulle det være en fellesskapskveld, og jeg skulle synge der. Når jeg får et sangoppdrag, så får jeg ofte lyst til å skrive en ny sang for anledningen. Så jeg hadde lest et stykke I, lurer på om det var I krigsropet faktisk, om en slags lignelse om en som hadde sånn stor hage, men han hadde ikke peiling på hage, han syntes det var så vanskelig med alle disse blomstrene, og rosen hadde tårna, og EFN for bare å klatre, han så negativt på alt og så skulle han på ferie, og så spurte han en som han kjente, om han kunne tenke seg å passe på hagen mens han var vekke og det var en som forstod seg på blomster, og planta om, og ordna, og satte alt på rett plass sånn at at blomsterne fikk sin rette plass og fikk blomster uten å sette andre I skyggen det var så godt beskrevet så da tenkte jeg bare at jeg laget en liten sang inspirert av det og det ble Blomme I Guds hage den har nå blitt ganske masse brukt av mange kor I Norge kommet inn I folkehøyskole sangboka så da jeg jobbet 5 år på Høgtun folkehøyskole I Torvik bukt så ble den brukt veldig mye og en av guttene en av 19-åringene kom og sa til meg før han reiste og ja, Sølvi, nå har vi sunget så mange ganger at vi en blom I Guds hage at nå begynner jeg snart å tro på det
0: Hvis vi skal gå helt tilbake til begynnelsen hvor trådte du dine barnesko og hvordan hadde du det I din oppvekst for å si det sånn?
1: Ja, jeg vokste opp I en liten bygd som heter Åsmundsvåg like sør for Stad innenfor Silda og ja, Barmen og Seljøyna ligger utenfor I luftlinjer da. Så mellom Åsmundsvåg og Stad så det bare Silda som ligger I veien og der vokste jeg opp med bare gutter I bygda, mamma og pappa tanter og onkler fettere og fikk 3 yngre brødre etter hvert Mykje sang og musikk I familien. Mamma drev søndagsskole I stua vår, og pappa var sjåfør og hentet ungene og spilte trekspill til sangene.
0: Ja, for det jo sang og musikk veldig mange tenker på når vi hører navnet ditt. Og ja. Har du drevet med det helt fra du var lite jente?
1: Egentlig. Det var sånn, heimen vår var sånn til emissæra kom dit og bodde når de skulle holde andakte på gamle skolen og sånn, da var det smørbrød med sylta gurkvannsjos og sånne ting, så jeg synes lukta dårlig og så, men det kjekkeste var når vi satt oss og sang I stua for pappa var sånn, nei, nå må vi synge og han spilte litt gitar og trekspill, og så fikk vi nå et Hammond-orgel etter hvert da og ja, jeg likte å sitte der og være med og synge fra sangboken den gamle svarte sangboken og jeg kunne uten at mange sånne og at jeg kunne min Jesus prise og fikk jeg kunne være den minste kvist og han med sang om min glede salig visshet jeg kunne det tidlig og når jeg var I 10-årsalderen da var jeg begynt å spille fele var blitt flinkere på gitar da kom det et team med ungdom I oppdrag ungdommer og bodde I området vårt da guttene bodde I et hus I Hagevik altså bare noen kilometer fra der vi bodde og jentene bodde litt lenger vekk så ble jeg så god venn med dem de lærte meg baregrep jeg fra Sjøholt heter Liv Marit hun lærte meg baregrep brydde seg ordentlig om meg og det ga meg selvtillit så begynte jeg I TenSing når jeg var 13 og opplevde en veldig glede av å få være med og synge og sangen min første solo så ble jeg 14 da begynte jeg I ungdomskoret på Raudeberg og fikk også være med å både synge solo och spela piano efter kvart I eller gitarr var det spelte I ja I bandet då. På den tid så började jag gå be om att jag måste få skriva en sång som kunde betyda något speciellt för ett människa. Och det bad jag av hela mitt hjärta. Jag bönade bara ofta. Det upplever jag att jag har fått svar på. Så jag otroligt tacknämlig. När du säger bara att ja, vi förbinder namnet ditt med sång och musik så bara må jag smile och tacka.
0: Ja, för idag har du skrivit många sanger som har betytt något för många människor och det är förstås helt omöjligt för dig att plocka ut en som är den över alla kanske. Men vad tid skrev du din första sång?
1: Det var I 1985 då skrev jag texten på Herre ge mig dina ögon. Och I 1986 på hösten då så sang jag på ett möte I Lyngdal. För då jobbade jag I radio. Jag har tatt radiogrundfag, men uformelt på Gimlekoll Mediasenter och så var jag igen och jobbade och lagde programmer som du gör I ett år etterpå med Norea Radio och då var en del av jobbet med något att bruka sangen då. Så då hade vi sån där radiovek I Lyngdal och när jag var där så kom det en frammande äldre man bort till mig efter att jag hade sångit och så sa han när du sang, sa Gud till mig att det du har bett om ska du få Och alltså, det gjorde sån intryck på mig att jag måste sätta fram mig gitarren och bara sätta mig ner och tänka vad var detta? Och så kom jag hem igen på hybeln och så bad jag mycket, vad var det Gud? Vad var det jag ska få sig att bett om då? Vad är det jag har bett mest om? Jag har bett mest om att jag ska få skriva en sång. Men jag finner ju inte melodierna. Och tog jag gitarren och så gick jag bort på, till sofaen min och över där hang Herre med dina ögon som en sån plansche som Ny Horisont hade gett ut för jag vant en diktkonkurrens med den texten så sa jag sånt till Gud tänk om jag för exempel bara kunde få en melodi till det diktet så jag kunde synga det till folk istället för att det må hänga på en plansche på en vägg så tog jag gitarren och så bara prövde jag och så kom den väl igen sån, den var liksom där då. Och jag kvoppnade lite för att plötsligt så passade det Men jag kunde inte skriva noter. Jag hade sån kassettspelare och du kan trycka på rec och play på en gång. Och så tar det upp så att jag skulle glömma det till jag vaknade nästa morgon. Så jag sang och sang och sang och törte inte att stoppa för jag var rädd att jag skulle glömma den. Och då lösnade det. Då skrev jag tror det var 9, 10, 11 sanger på någon vecka där på din tid I 1986. Och här med dina ögon var den första. Så blev jag färdig och så jag framförst för något så jag har lagat en sång som var färdig. Jag hade skrivit en tidigare som ett vers och ett refräng så jag dristade mig till att synge för Solveig Leithaug som jag havnade vägg I vägg med på Gimlekollen. Men jag var lite starstruck så vi har inte blivit vänner rätt på. Men då sa hon ja, flott, bara skriv ett vers till du till den. Så då tänkte jag, då överlevde jag I hvert fall att synge en av mina egna till hon. Men det var, jag måste säga, hösten 86 då lösnade det rätt så lätt.

0: musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: Ja, vi fikk plass til en sång till. Vi av Sigvart Akslund här. Jag är i Herrens händer fick du ett textgenomgången för söndagen här. Som nämnt inledningsvis så träffade jag en kar utanför kontorvindua här i Vikakroken på onsdag. Var väl i Hukatake, han Helge Dimmen. Han är vaktmästare. Han är i området Vikakroken. Ja, han tar sig av byggborg invändigt och utvändigt här. Som en pensionistjobb då och i tillägg är hon en dugandes dugnadsman i mångt och mycket och bland annat på Brukt och Nytt i Valdre. Och ja, du ska få höra vad Helge har att säga om både livet som pensionist och det han är engagerad i här. Utanför vinduet mitt här så går det in emellom en kar som ja, har både grönske på fingrarna och skit under näglarna och till och med svett i panna. Helge Dimmen, jag observerade det här och sa att vi måste få en prat med den här, ja, jag vet inte om vi ska kalla det ambulerande vaktmästare eller vad du är. Vad roller du är här i Vikakroken?
2: Här i Vikakroken så är jag vaktmästare för plusreise och Vikakroken. Och nu är det den så var gräset var kommit lite för långt men jag slapp på häsche.
1: Du slapp på häsche, ja. Ja. För det har tagit sig ut och suttit och plockat häsche bak här på dessa små gräsplänorna. Ja, ja, men nu är det ja det är vår, jag vet inte om man ska kalla det våron eller tidlig sommaron eller men vad du gör ellers här och är du här fast i dag eller hur ser det ser ut?
2: Nej, jag är nog så flexibel. Det är ingen visst att det är något prekärt.
1: Ja.
2: Och eller så är det att hålla väl lika planta lite och måla lite och vaske måse och sånt skit och ja då, förfallande arbete.
1: Både vaske mose och måse skit kanske, är det sånt du tänkte? Det var mose och måse gick lite i sur här, men vi skönte.
2: I fjol var det i alla fall måse skit, för då var det en måse som passade otroligt gott på, jag tror det var en litet unge som var skadad, och du var kanske för din tid. Men då, han var också ilter och angrep både folk och fe.
1: Ja.
2: Så då var det nog moskit också.
1: Så du måtte ut och hytte med riva?
2: Ja, det var mest jag tillsatte så var ille plaga rätt.
1: Ja, riktigt. Du har något att pjaske med både på fritida och i den lilla stillingen du har här på den biten här. Men ja, du håller dig i form. Du är ju en gott erfaren pensionist. Får inte vi kalla dig det, Helge?
2: Jag är faktiskt, jag tänker på det av att jag har varit pensionist nu i år. Eller till hösten så var det 15 år. Och det är skrämmande rätt och rätt. Kvar är tid av ditt tal, men... Men jag slutade i läraryrken när jag var 62, för jag bestämde mig för att jag brukar hälsa och tida mig på något annat också, mens hälsa är så pass som jag är. Rätt nog ändrade med ett hjärtinfarkt första våren.
1: Ja.
2: Men formen var mycket bättre efter det. Så är jag forholdsvis aktiv.
1: Ja. Ja, du fick renska upp i åren då och så har du fått en ny vår för att säga det på den måten.
2: Ja, då.
1: Ja, men vad det ger dig då, Helge, om det då är frivillig arbete eller i delvis lönna som härligt då? Vad det ger dig att vara engagerad slik som du är?
2: Ja, jag syns det är fullt käckt för att det, ja, när folk, speciellt när folk spör efter hjälp så kostar det ofta lite att spörja folk ett hjälp. Och då följer jag på att här är anledning och ävne och sånt som jag kan göra. Så får jag i alla fall glädje en person eller flera personer. Och jag har sagt det ofta att det att vara på dugnad för exempel, det syns jag är kämpegrejer. Det att kunna hjälpa folk som tränger frivillig hjälp. Och ställa upp när det är möjlighet för det. Och både alene og ikke minst at han kan være flere i lag, og sånn som så ser nå ut på Valderøya, for eksempel på brukt og nyttig.
1: Ja, for dit må vi nå. Vi hadde jo en prat her med Jan-Ivar Stokseth her, som også styrer med brukt og nyttig der, men det var nye ting på gang, og vi sa jo til lytterne våre at vi må få en oppdatering når juni er kommet, og nå er det junihelge. Hvordan er tilstanden for, ja, du må forklare litt hva som var greia med brukt og nyttig der i forhold til flytting og slike ting.
2: Ja, vi sleit litt med lokaler som vi hadde, og ikke minst dette her at det møbellagret vårt valgt på en helt annen plass på gamle skolen på Valderøya. Så bør det seg noe i anledning at fylling, farge, handel legger ned driften, og da er det store lokaler som fornytter noe. Og nå er vi på tre viker med flytting og dugnadsarbeid her, og det siste viker, så neste tirsdag, 9. Vesterberg kanskje, då vart det storslott öppningsfest och så där har varit mycket dugnadsarbete nu i nästan 3 veckor. Mycket gott folk som har stöttat upp och hjälpt och så det hoppas jag att det har varit mycket folk som också kommer, inte bara den dagen men utöver, för det tillför missionen och barn- och ungdomsarbete i Sunnmøre Misjon nok så mycket pengar, så slik sett så är det en fantastisk ett fantastiskt tilltag som med här på Valderøya.
1: Ja, så nu är alltså öppningsdagen klar tisdag 9 juni på Brukt och nytt i Valderøya. Hvor ligger det för eventuellt nya lyttare och de som inte känner øysamfunnet gott? Vad är adressen på en måte?
2: Ja, inte spør et adress. Jag kan förklara så noklunde hvor det ligger. De fleste vet hvor øysenteret på Valderøya. Ja. Der var det både bank og apotek og masse forskjellige ting tidligere. Nå er det vel omtrent bare kontor og en bunnprisbutikk så i Øysenteret, men det är området där. Forløpig så är det gott märka med fylling och några fargesprakande plakater och sånt, men nu ska vi få upp skyltar för brukt och nyttig, och så lite i närhet av rådhuset är det.
1: Ja.
2: Så det är området där. Gis kommun är inte något sånt speciellt centrum. Så men runt rådhuset och
1: runt tidigare Øysenteret, för att säga det slik. Ja, men då blir det stor öppning då, kaka och fullstå hej tisdag.
2: Det tror jag, från klockan 11 då ska vi vara klar, så jag hoppas publikum också.
1: Nej, men bra Helge Dimmen, då är du både här och där, och du ska nog få fred. Nu är hukan taket mitt i plenklippingen, vet du, så sa jag att det, ja, jag vet inte om jag såg det som man trängt där pauser då, men det var ju en

0: Många år sedan du öppna ditt ställe. Hur ser det på att utveckla sig den platsen och bli känt I området?
1: Ja, det är helt fantastiskt med att vi har fått ett bättre förhåll till behandlingssted. Fler får veta om platsen vår. Det att ha lite mer öppningstid runt en kafé för exempel gör att fler kan ta turen din dit lite lavterskel. Arbetsträningen har startat och har vuxit. Det startade vi med 2024 och några av grupperna, för exempel cyklinga, den också har verkligen tagit sig upp. Det är ett miljö runt cyklinga där det har betytt mycket för enkeltmänniskors liv I vägen vidare.
0: Ja, för att ha massa aktiviteter, också turer och slikt också, och inte minst fotboll, gatufotboll, alltså många aktiviteter för att på en måte kanske hjälpa folk till att tänka på andra ting då än rus.
1: Ja, för folk där stöttar varandra. Och om de har ett rusug så kan de snacka med någon om det och jobba samman för att mestra nya ting och för att jobba lite med tankesättet som de har varit vant till kanske från en rushistorik.
0: Men det att du flyttar från Ålesund och till Spjelkavika vid sidan av Moa, vad har det gjort med stället?
1: Det är lättare tillgängligt för de som är lite mer I distriktet. Vi har folk som är med från kommuner runt och mer samarbete och folk som känner till oss, också I Sula för exempel.
0: Så var vi tillbaka till måndag 8 juni klockan 15-17. Vem är din kaféen för?
1: Vi vill att alla ska veta om och kunna ta turen hit. Skål in och rusfritt och bli känt med platsen vår. Vi har inviterat samarbetspartner, politiker I media och såklart våra fasta deltagare och brukare av stedet.
0: Tack ska du ha Erika Lund Solle. Så är det alltså på stedet I Ålesund. Det blir rusfri dagmarkering och kafé måndag 8 juni klockan 15-17.

0: av det.
1: Ja, det kan jag. Okej, okay. Vi ska nämna det för nästa gång.
0: Ja, ja,
1: väldigt bra. Nej, men dock, det här var käckt att se. Och MLM's Sondens vänner, det är ju de som på, de håller ju på med lite kort här. Mm. Men det har kanske inte gjort så mycket akkurat inne i skogen. Och då brukte de möre ungdomsskuletrinare här på Hattelholen till att ta den biten här. Men... ja, men när det då är färdigt, du säger det är sista torsdagen, det är det. Men resten av torsdagen, då blir det övning till muntlig examen, norsk kvar torsdag, eller?
0: Ja, nu blir det bara ett par torsdagar till och då regnar med det här andra syssla och håll på med.
1: Ja, riktigt. Ja. Akkurat. Nej, men flott, då säger vi bara tusen tack, dock får bank och skru oss ut av sändningen här. Nu är det allra i gång, det är ivra, står och spinner i skogen här. Kämpeflott, tusen tack till... till Møre, klasse 8A med, ja det är rätt och slett 20 elever och 2 så kallt vuxna.

0: Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: Ja, vi fick plats till en sång till. Vi av Sigvart Oxland här. Jag är i Herrens händer. Fick du ett textgenomgången för söndagen här. Som nämnt inledningsvis så träffade en kar utanför kontorvindua här i Vika kroken på onsdag var väl i Hukatake. Han Helge Dimmen, han är vaktmästare. Han är i området Vika kroken. Ja, han tar sig av bygg både invändigt och utvändigt här. Som en pensionist jobb då och i tillägg är hon en dugandes dugnadsman i mångt och mycket och bland annat på brukt och nytt i Valdre. Och ja, du ska få höra vad Helge har att säga om både livet som pensionist och det han är engagerad i här. Utanför vinduet mitt här så går det in emellom en kar som ja, har både grönske på fingrarna och skit under näglarna och till och med svett i panna. Helge Dimmen, jag observerade det här och sa att vi måste få en prat med den här, ja, jag vet inte om vi ska kalla det ambulerande vaktmästare eller vad du är. Vad roller du är här i Vika kroken?
2: Här i Vika kroken så är jag vaktmästare för plusreise och Vika kroken. Och nu är det plan så var gräset var kommit lite för långt men jag slapp på häsche.
1: Du slapp på häsche ja. Ja. För det har tagits ut och sött och plockat häsche bak här på dessa små gräsplänen. Ja, ja men nu är det ja det är vår jag vet inte om man ska kalla det våron eller tidlig sommaron eller men vad du gör ellers här och är du här faste dagar eller hur ser det ut?
2: Nej, jag är nog så flexibel. Det är ingen visst att det är något prekärt.
1: Ja.
2: Och eller så är det håller väl lika planta lite och måla lite och vaske måse och sånt skit och ja då, förfallande arbete.
1: Både vaske mose och måseskit kanske, är det sånt du tänkte? Det var mose och måse gick lite i sur här, men vi skönte.
2: I fjol var det i alla fall måseskit, för då var en måse som passade utroligt gott på, jag tror det var en litet unge som var skadad, och du var kanske för din tid. Men då, han var också ilter och angrep både folk och fe.
1: Ja.
2: Så då var det nog måsskit också.
1: Så du måtte ut och hytte med riva?
2: Ja, det var mest jag tillsatte så var ille plaga rätt.
1: Ja, riktigt. Du har något att pjaske med både på fritiden och i den lilla stillingen du har här på den biten här. Men ja, du håller dig i form. Du är ju en gott erfaren pensionist. Får vi kalla det Helge?
2: Jag är faktiskt, jag tänker på det att jag har varit pensionist nu i år. Eller till hösten så var det 15 år. Och det är skrämmande rätt och slett. Kvar är tid av ditt tal, men... Men jag slutade i läraryrket när jag var 62, för jag bestämde mig för att jag brukar hälsa och tida mig på något annat också, mens hälsa är så pass som jag är. Rätt nog ändrade med ett hjärtinfarkt första våren.
1: Ja.
2: Men formen var mycket bättre efter det. Så är forholdsvis aktiv.
1: Ja. Ja, du fick renska upp i åren då och så har du fått en ny vår för att säga det på den måten.
2: Ja, då.
1: Ja men vad ger det då Helge, om det då är frivillig arbete eller i delvis lönna som härligt då? Vad ger det att vara engagerad slik som du är?
2: Ja, jag syns det är fullt käckt för att det, ja, när folk, speciellt när folk spör efter hjälp så kostar det ofta lite att spörja folk efter hjälp. Och då följer jag på att här är anledning och ävne och sånt som jag kan göra. Så får jag i alla fall glädje en person eller flera personer. Och jag har sagt ofta att det att vara på dugnad för exempel, det syns jag är kämpegrejer. Det att kunna hjälpa folk som tränger frivillig hjälp. Och ställa upp när det är möjlighet för det. Och både alene og ikke minst at han kan være flere i lag, og sånn som så ser nå ut på Valderøya, for eksempel på brukt og nyttig.
1: Ja, for dit må vi nå. Vi hadde jo en prat her med Jan Ivar Stokset der, som også styrer med brukt og nyttig der, men det var nye ting på gang, og vi sa jo til lytterne våre at vi må få en oppdatering når juni er kommet, og nå er det junihelge. Hvordan er tilstanden for, ja, du må forklare litt hva som var greia med brukt og nyttig der i forhold til flytting og slike ting.
2: Ja, det er oss sleit litt med lokaler som vi hadde, og ikke minst dette her at det møbellagret vårt valgt på en helt annen plass på gamle skolen på Valderøya. Så bør det seg noe i anledning at fylling, farge, handel legger ned drifta, og da er det store lokaler som fornytter noe, og nå er vi på tre viker med flytting og dugnadsarbeid der, og det siste viker, så neste tirsdag 9. Vertervar kanskje. Då vart det storslott åpningsfest, og så der har vært mye dugnadsarbeid nå i nesten 3 veker. Mye godt folk som er støttet opp og hjelpt, og så det håper jeg at det har vært mye folk som også kommer, ikke bare den dagen, men utover, for det tilfører misjonen og barne- og ungdomsarbeid i Sunnmøringen misjon nok så mye penger, så slik sett så er det et fantastisk tiltak som vi er der på Valderøya.
1: Ja, så nå er altså åpningsdagen klar tirsdag 9. juni på Brukt og Nyttig i Valderøya. Hvor ligger dette for eventuelt nye lyttere og de som ikke kjenner øysamfunnet godt? Hva er adressa på en måte?
2: Ja, ikke spør et adress. Jeg kan forklare sånn noklunde hva det ligger. De fleste vet hva øysenteret på Valderøya. Ja. Der var det både bank og apotek og masse forskjellige ting tidligere. Nå er det vel omtrent bare kontorer og en bunnprisbutikk som er i Øysenteret, men det er jo området der. Forløpig så er det godt merket med fylling og noen fargesprakende plakater og sånt, men nå skal vi få opp skilter for brukt og nyttig, og så litt i nærhet av rådhuset er det.
1: Ja.
2: Så det er området der. Gis kommune det er ikke noe sånt spesielt sentrum, så, men rundt rådhuset og
1: rundt tidligere øysenteret, for å si det slik. Ja, men da blir det stor åpning da, kake og fullstå hei tirsdag.
2: Det tror jeg, fra klokka 11 da skal vi være klar, så jeg håper publikum også dukker opp.
1: Nei, men bra, Helge Dimmen, da er du både her og der, og du skal nå få fred. Nå er hukene taket midt i plenklippingen, vet du, så sa jeg at det, ja, jeg vet ikke om jeg så ikke som man trengte en pause da, men det var jo jeg som sa at nei, nå Helge, nå tar vi oss en prat om vaktmestertjeneste og dugnad, og så fikk vi også en oppdatering på brukt og nyttig biten på øya der. Takk skal du ha.

0: Har du gitt ditt liv till Jesus? Det var Ingulf och Alf Magnus Tyssere som gav oss den jättekonta intervjuer vi gjorde med Helgrimmen här då. Du ska få höra om något som ska ske förstkommande måndag. Det är nämligen Frälsningsarmén som markerar en rusfri dag. Och Erika Lynn Solli från Frälsningsarmén och Stede, hon tog en tur i studio här, hon som vi fick en prat med.
1: Måndag 8 juni, då ska det vara rusfri dagmarkering på stedet i Ålesund. Och Erika Lynn Solli, du jobbar på stedet i Frälsningsarmén. Och vad är det som sker på en slik dag?
2: Ja, vi har lyst til å løfte frem gode rusfrie arenaer. Så på denne dagen så blir det mulighet til å kjøpe Frelsesarmeen sin egen eplemost, epleslang. Og vi vil løfte frem hvor viktig det med gode rusfrie arenaer. Vi vil løfte frem at vi vil oppfordre til å skåle i noe rusfritt, og folk skal få dele hva denne plassen betyr for dem.
1: Mm. Og dette er jo noe Frelsesarmeen jobber med å gi et tilbud til rusavhengige og vise at det finnes andre muligheter. Men hva står på programmet dine dagen her?
2: Vi vil formidle hva vi driver med, og vi vil at folk skal kunne komme inn, se plassen vår, ta seg en kopp kaffe. Vi vet at det mange som strever med

0: Vi märker ju för exempel att restaurangerna har blivit bättre. Vi märker att folk har lust att ha en vit måne. Så detta är ju bara en dag hvor vi extra har lust att lyfta fram att det är viktigt att ha de arenorna. Och vi ser att många har blivit bättre. Och många vet heller inte att kanske nabon deras strever eller att kanske någon är pårörande. Så det har vi lyst att lyfta fram.
1: Mm. Och det är alltså en kafé då från klockan 15 till 17 på stedet i Ålesund. Det är inte så många år sedan du öppnade detta stede. Hur har det på något utvecklat sig den platsen och blivit känt i området?
0: Ja, det är helt fantastiskt med att vi har fått ett bättre förhåll till behandlingssted. Flera får veta om platsen vår. Det att ha lite mer öppningstid runt en kafé för exempel gör att flera kan ta turen din dit lite lavterskel. Arbetsträningen har startat och har vuxit. Det startade vi med 2024 och någon av grupperna för exempel cyklinga, den också har verkligen tagit sig upp. Det är ett miljö runt cyklinga hvor det har betytt mycket för enkelt människors liv i vägen vidare.
1: Mm. Ja, för du har massa aktiviteter också turer och slikt också och inte minst fotboll, gatufotboll, alltså många aktiviteter för att på något sätt ja, kanske hjälpa folk till att tänka på andra ting då än rus.
0: Ja, för folk där stöttar varandra. Och om de har ett russug så kan de snacka med någon om det och jobba samman. För att mestra nya ting och för att jobba lite med tankesättet som de har varit vant till kanske från en rushistorik.
1: Men det att du flyttar från Ålesund och till Spjelkavika vid sidan av Moa, vad har det gjort med stedet?
0: Det är lättare tillgängligt för de som är lite mer i distriktet. Vi har folk som är med från kommunen runt och mer samarbete och folk som känner till oss också i Sula för exempel.
1: Så var vi tillbaka till måndag 8 juni klockan 15 till 17. Kan är din kafén för?
0: Vi vill att alla ska veta om och kunna ta turen hit. Skål in och rusfritt och bli känt med platsen vår. Vi har inviterat samarbetspartner, politiker i media och såklart våra fasta deltagare och brukare av stedet.
1: Tack ska du ha Erika Lund Solle och så är det alltså på stedet i Ålesund. Det blir rusfri dagmarkering och kafé måndag 8 juni klockan 15 till 17.

Tack för idag, sång Torkel Celino, Celino och Thomas Berg. Just det, lite tidlig och tack för idag allerede nå då, men du ska få med dig också ett over en open bibelavsnitt idag. Ellen Rahn för sista gången i någon gång då, denne vika här, hon snackar om Guds utvalde folk för världen, och det får du att Evelina Gard sänger O det dyre Jesu blod.

Jag är en gammal trubbadur som duger just till ingenting. Jag drager land och rike kring en underlig figur. Jag sjunger mina visor små

Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton

Du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingen

Med det så är fokus satt idag och det handlar om att du kan ingenting ta med dig dit du går. Det handlar om ditt förhåll till pengar. Och det var Cornelius Vresvik som inledde i fokus på Radio Sunnmøre idag, denna nästan geniala svenska trubaduren som inte lever bland oss längre. Han var nog inte mest känd för att spela i kristna sammanhang, men denna sangen här är ju egentligen heller ingen en kristen sang, men har ett innehåll så gör att han bland annat blev tagit med under den svenska minstussången. För det handlar om det att den dagen livet är slut så får du ingenting med, och det ska alla sangen våra den nästa timmen handla om. Din kassakista är din god gud, men så en aften får du bud, sang den godeste Vresvik. Du kan ingenting ta med dig dit du går. Hva gagner det et menneske om man vinner hele verden, men taper sin fel? Det sa Jesus Kristus, og det kan du ha i bakhevet når vi nå skal spille sanger som har med dette temaet å gjøre. Og Dubland sammen med datteren Oddrun Helene skal få lov å synge en, ja, en gammel vekkelsesang fra Bedehusland om hele jorden her jeg kunne eie. Denne sangen den har et litt artig vers, hurtig. Ditt toget ruller snart av sted, skrev jeg en tid hvor ting gikk litt saktere enn i dag. Ikke så langt tilbake som når den første jernbanen kom til Norge, men vi skal huske det, at når det første jernbanesporet mellom Oslo og Eidsvoll var åpnet, så var toppfarten ca. 20 km i timen, og folk sto og måpte at det gikk an å bevege seg så fort på jordoverflata. Hurtigtoget ruller snart av sted, om hele jorden her jeg kunne eie. Etterpå så skal den jødiske visesangeren Juan, eller Johan Baez, så i en gang kom i skade for å kalle for Johan Baez, men Johan Baez, hun har sunget inn veldig mange fine sanger. Hun skal få synge I am a poor wayfaring stranger. Jeg er en fattig, enkel vandringsmann, kan vel det overføttes med til norsk

0: Da skal vi avslutte dagens I fokus med en svensk sang ut til slutt. Vi har hatt flere av dem I dag. Nils F. Nygren og gjengen som var med I minste sången skal få synge en sang, tekst og melodi av Nils F. Nygren. En mann som vi for øvrig har presentert I et annet program her på Radio Sunnmøre, han min sang og min glede. Og denne bønna den sterk. Gjør något Herre med resten av mitt liv I dina varliga händer. Ta mig och visa mig himlens perspektiv innan mot aften det ender. Och I den sangen så står det sån inga sekunder en dag har jag kvar när den tid kommer åt mig. Och det det vi begynte med inledningsvis så en dag tiden är uppbrukt. Du har ikke flere sekund, livet det over. Og da spørs du hvordan vi har forholdt oss til det vi hadde. Gjør noe Herre med resten av mitt liv, tag meg og visa meg himlens perspektiv. En fattig tigger får et annet perspektiv når du får himlens perspektiv over det. En velfylt bankkonto får et annet perspektiv når du har himlens perspektiv. Over det. Med den sangen så takker jeg for følge I fokus I dag og ønsker på gjenhør her på Radio Sunnmøre.
1: Vad blev det av mina hetsiga år? Allt vad jag sökte att hinna. Skummögd I morgon, fast blåögd igår. Lika förmant.

snabbt släcker ut var mina korta sekunder. Och inga sekunder en dag har jag kvar, inte en stund kommer åter. Men se med barmhärtighet på det som var.

jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Välkommen till ett nytt program I vår serie på Radio Sunnmøre som vi kort och gott kallar Gode Gamle. Hvor vi hentar här fram da gamle klassiker och perler ifrån de olika kristna församlingshus och miljö som har varit och är och så sanger som då kanske blir sjunga mer för än den blir sjunga idag. Detta var från programmet Minst du sången från Sverige och sangen heter Jeg ser Gud bakom allt som sker eller Gud I naturen som han även heter och det är Teofil Engström som har skrivit den sangen och du hörte av han som solisten meget gammal Teofil Engström långt upp I 80 år var han den gången men han var med I den programmet. Ja, vi har foran oss en liste med sanger I dag som jeg tror skal være til glede for mange av dere. Vi bruker jo alltid ha med et kor I denne programserien fordi at misjonskor og kirkekor og blandet kor og hva det var, var det nok langt flere av rundt omkring I Kristen-Norge for en del år siden. I dag det stort sett en norske kirke som held kortradisjon oppe og ærevære dem for det. Men det fantes nok flere kor før, men Randa Bergmanns kor skal jeg få synge til oss, sangen I en seiler på livets hav. Og så bruker vi å ha med en duett da vanligvis, for det det vært mye av duettsang rundt omkring I Bedus, og de to som skal få synge duett I dag, det Egil og Arne, sangevangelisten som ikke lever lenger nå, men som reiste I alle fall et par mannsalder, en mannsalder cirka 30 år, tror jeg, som sangevangelister I frie evangeliske venner, Egil og Arne. Og de skal få synge en nok så spesiell sang som har en spesiell historie, den kan vi ta fram en annen gang da, sangen som heter I Romerbrevet 8, så da går vi videre da og gir ord og tone til Randa Bergmanns kor.

Svante och Birgitta tonade ut där. Jag tänkte att jag måtte göra dem så pass rätt att de fann efternamnet deras. Svante Bengtsson heter han. Han är född i 1944 och är en svensk sångare. Och han har alltså sjungit samman med Birgitta Edström då, som är född i 1939. Börjar bli gott vuxna folk och hon blev egentligen född i Finland i sin tid. Nu ska vi avsluta sånt som vi alltid gör, eller de flesta av disse gode gamle, med en sang som vi först får höra på nå engelsk, och så får vi höra den på norsk, för det är nog en gång ett faktum, enten vi likade det eller inte då, att de flesta, eller väldigt många av sangarna som vi syng på norsk, och som vi tänker på som gode gamle norske kristne sanger, har sitt upphav i England eller Amerika, och en god del av salmen våre, kanske flest av dem, har sitt upphav i Tyskland eller i Danmark. Och Björg Bredvold är en dame här i Ålesund som har sjungit genom hela livet och spilt piano. Detta upptaget här är gjort mens hon kom upp i en gott hög alder. Fantastisk hygglig dame som jag har fått lov att hilsa på många gånger. Hon ska få synge på norsk. Han vokter spurven nöje. Och det är ju en sang som är överfört ifrån amerikansk. His eye is on the sparrow heter han, och Elsa Irene Karlsen ska få synge han på originalspråk, en sang som är sjungen av många, många, många stora gospelsångarinna. Och inte minst så blev den brukt i en del av Billy Graham sina korståg, och en av dem som sang den. Hon var en färgad sångarinna. Hon blev av vaktarna nektad adgang för att hon hade fel hudfärge. När Billy Graham fick höra det så blev han mildt sagt rasande och slapp hon in, och hon sang på många av korstågen, så jag ska inte nämna henne. Men glansnumret henne var ju då på 60-talet när rasestriden var på det varmaste i USA. Så stod hon på plattformen samman med Billy Graham och så sang hon His Eyes Is On The Sparrow. Men här är det Else Irene Karlsen som ska få lov att tolka den. För alltså Ålesunds Björg Bredvold ska få lov att synga han på norsk. Han vokter spurven nøye. Med det så är vi färdiga med dagens gode gamle, och så säger vi bara på gjenhør vi i nästa vecka.

George Beverly Shea blev alltså född I Winchester I Ontario republik eller inte republiken region I Kanada och faren han var metodistpräst I den lokala metodistkyrkan där och där växte George Beverly Shea upp och hela barndomstiden och ungdomstiden så var han aktiv I den lokala metodistkyrkan där han till kvar tiden bodde. Det var även där han började att synge I faren sitt kyrkekor. Han hade olika jobbar den godaste George Beverly Shea I sin ungdom. Han jobbade på ett medicindepå eller ett apotek, är väl lättare sagt och lite förfälligt. Och så kom han in I en del närradioa på 40-talet och började att synge I en del närradioprogram. Och en av dem som allerede I 1944 som en meget ung man började med som närradiovert eller programledare. Faktiskt det samma säger här I sitt nu. Det var en ungdom vid namn Billy Graham. Och han hade ett klart och tydligt kall att han skulle bruka livet sitt till att resa runt och preka eller förkynna om Jesus Kristus. Så fortell George Beverly Shea, han var för övrigt det var akkurat 10 år mellan dessa. Shea var blivit 31, Billy Graham var 21. En dag bankade på kontordörren min när jag satt där I radiostationen, fortell han, och utanför stod det en hög, mörk tenåring. Och han sa följande, jag har ett kall till att resa runt och förkynna evangeliet och jag vill att du ska vara med mig och synge. Då svarte George Beverly Shea, och detta är lite fritt genfortellt men innehållet är riktigt. De gospelsangaren I kännesan, de syng ett vers och så har de ett långt vittnesbud för de fortsätter att syng är I nöd till det. Billy Graham, den 21 år Billy Graham, han klocklo är uttrycket som är brukt och så sa nej, jag hoppas verkligen att du inte vill göra det. Jag hoppas att du bara vill synge. Och så blev det ett samarbete som var det ifrån 1944 till de sista gång uppträdde samman I 2013. Det är nästan ufattligt möjligt att hålla på så länge. Runt omkring I hela världen och de skulle ha med sig en tredje man som vi ska hälsa på om en liten stund så heter Cliff Burwell. En av de sangen som George Beverly Shea skrev på mitten av 50-talet och som han blev väldigt känd för det sangen som på norsk heter Jag vill heller ha Jesus. Selan heter en amerikansk gospelgrupp och de ska få lov att framföra sin version av I'd rather have Jesus.

Vad är viktigast av allt vi kan driva med? Vad bör vi prioritera? En dyktig kurshåller undervisade om detta ämne och för att få dem till att tänka utförde han ett experiment. Okej, sa han. Nu är det på tide att lage en jättekonkurrens. Och därmed trak han fram ett stort, tomt syltetøyglass och satte det på bordet föran sig. Så tog han fram 8-10 steiner, lite mindre än en knyttneve i størrelse, och la dem försiktigt en och en i behållaren. Da glasset var helt fullt och det inte var plats till flera steiner inne i det, spurte han: "Är detta glasset fullt?" Alla i klassen sa: "Ja." Då svarte han: "Är det egentligen fullt?" Och därmed stack han handen under bordet och trakk fram ett litet spann med småsingel. Så tömte han lite av småsteinen ned i, ristet på glasset, och därmed fick han singlen till att arbeta sig en väg nedover i glasset och fylla ut platsen mellan de större steinene. Så spurte han gruppen enda en gang: "Är beholderen full?" Men nå var klassen blitt med på leken, så en av dem svarte: "Antagelig ikke." "Riktig," svarte han. Han bøyde seg under bordet igjen og tok fram et lite spann med sand. Han begynte å tømme sanden oppi, og den fant veien inn i alle åpningene mellom steinene og singelen. Enda en gang stilte han spørsmålet: "Är glasset fullt?" "Nei," ropte klassen. Enda en gang sa kursholderen: "Riktig." Dermed tok han frem en vannmugge og begynte å tømme vann nedi, helt til syltetøyglasset var fylt til randen. Og dermed så han opp på gruppen og spurte: "Hva er poenget med dette forsøket?" En ivrig fyr rakte opp hånden og sa: "Poenget er at samme hvor mye du har å gjøre, samme hvor full timeplanen din er, så kan du alltid få plass til litt til i den." "Nei," svarte kurslederen, "det er ikke poenget. Sannheten som dette eksperimentet vil ha frem er dette. Hvis du ikke putter inn de store steinene først, får du ikke plass til dem i det hele tatt." Denne eksperten ga kurset en lekse i hvordan vi bruker tiden vår. Putt på de store steinene først. Vær sikker på at du prioriterer riktig. Ta fatt på de viktigste tingene først, før du blir tynget ned av alle detaljene. Dette kan sies på mange måter. Hvis du sikter på alt, treffer du ingenting. Klarer du å samle deg om det aller mest verdifulle, kan alt det andre komme som en ekstra bonus. En kinesisk vismann som het Zhang Shao skal ha sagt: "Bare de som tar det med ro, det som folk ellers i verden er opptatt av, kan være opptatt av det folk ellers tar med ro." Eller for å si det med seksåringen som har forlatt glidelåsstadiet og er i gang med å kneppe knapper: "Når første knappen kommer i feil knapphull, blir alle de andre knappene gale. Jeg som knapper mange gale knapper, trenger å lære å prioritere."